hama kashwarum teba mehunge hi thriye ki allah adi ekalang rasulai adi ima veganti bi mehunne eurenni madumolu vetibe namadu ko adi zakat de mehunne